0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Gema Jiménez por Fandango, a la guitarra Gabriel Expósito, en el homenaje a Gabriel Moreno, Linares, 2013.